قادرہ قدرت بہم آمیخ تن قادرہ قدرت بہم آمیخ تن دیمتائے غیر حق را ریکھ تن